0: Чорний latex gloves.
1: Зацепиться за
0: fucking cock.
1: Мачнемся в
0: dark fantasies.
1: Ой, мені з тобою повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж повід.
0: Bad cock.
1: Пусть з тобою наедине.
0: Coming.
1: Твоє лицо ніхто
2: Carrington.
1: Не найдет.